أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ييكتي كادو نيو اك زيار جيميكو سي الشيخ محمد المنتقى di ñaan suñu borom bayiko fi te may ko wër ba limu yene liggeyal serigne bi lepp ci tawlab l'islam mu man ko te and ko ak mbollem jabot gi mbollem mbokki talibi mbollem mbokki juliti di ko ndokelat bu baakha baakha baax ci wër wu tedd wi nga xamne moy wëru safar safarul khairi wal baraka di wër wu mag wi nga xamne ci la cheikhuna khadim radiyallahu anhu tukki won tukkem bu mag bu reuy bu sedd bo bi bu bari njariñ bo bi di ñaar diko ñaanal bu baax mu yag ko jité dañ yag ko fekke di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ño tok ci barab bi ci turu cheikh mohammedine al muntaqa xamna nuyu bi dañ koy tek ci loxo serigne cherif fantamadi mu jotalil ñuko ci mbollem bokki julit yi mbollem yi nga xamne ño tewé ci barab bi ak yi nga xamne ñoy tewlu jotaay bi di dalal jamm sunu gan yu tedd yi tambale ko ci serigne boubacar camara di jeuwriñ ji nga xamne mo jité walu njang mu kawé mi ak serigne samba diouf mi nga xamne mo jité lepp lu aju ci walu télécommunication di nuyu mbollem bokk yi nga xamne ño ngank barab bi ta tew ci jotaay bi nga xamne ño ngank liggey bi ñoko tambali won ñokoy saytu bamu yexi fi waye di nuyu serigne abdul ahad mom serigne cheikh gaynde fatima mi nga xamne mo fi teewal comité d'organisation bi nga xamne ñok ñom ño and liggey bi bis bi dafa dugg ci waaj tayu magal gi cheikh mohammedul bashir mi jité comité bi ñi ngoy sentu insha allah taala legui tay mu yexi melni damay deg note gi de

ibrani wa man wala yughni ani jawi warimai nima sujau nima khashimai nibari khadwa jatu indal bahri madan bi khasir tumiz labari habaud afdal al wara fil barri bi khair ma timdadali bi birri خدمني في البر والبهر معاه بطل الذي برد

wax sen nga wote nga sayan xamo xur ak tund ak sayan sam ndoxal naatal xarm bi wàcc nga yow loo ma sa waax def nga ko jox ku ma ta jox daawoonu nax daawoonu ñaax se doon nga mboolem xarm bi gàncagu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn woddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbat li woon ci xarn bi njëmbat li mooy gaayi di koon daawe ci xeewal yi fi woon tey ñu ngi def yenu bawoon ngir ñàkk gi ci xarn bi ak ñàkk boon ci waaju baax da tas këram xolam ba jaax daa ceebu tey ngay añi laax jaaxal na gaay xarn bi léelee nga gis fi am murit muy taxawaalu nemmarit wala mu xacc def tarit ndaw njombe gaay xarn bi ànda commerçant yi di jaay ñii di wajaa seeri baxaay te xam yaa doon seeni baay motee nga naatal xarn bi ñi leengi xacc defi seef ñii defi dag ngir baña loof ñii daw baraw bani nu fif motee nga naatal xarn bi yow lanu yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuub nanu.